0: og sport.
1: Forteller ingen om det jeg har opplevd, for det du sa har gjort meg livredd for at de skal gå

0: Ariba i går, faller og slår seg.
1: Dette NRK Sport.
0: Ja, det pause I kampen mellom Bodø/Glimt og Borussia Dortmund I Meisterligaen. Der stillingen 0-0. Men jeg tenker at jeg kan gange gjennom de andre kampene som startet samtidig, altså klokka 9. Der det også pause. Men Aston Villa, Fenerbahçe, der det 3-0. Manchester City, PSG, der det 0-3. Real Betis Porto 0-0, Roma Real Madrid 1-1, Shakhtar Donetsk, AIK Aten 1-1, Slovan Bratislava Stuttgart 0-1. I NRK radioappen så kan du stemme hvem vinner, Bodø/Glimt eller Borussia Dortmund, og du kan også stemme hvilken gul vegg best. Da det flest som tenker at Bodø/Glimt sin vegg best.